kommer hjem, siger du. Og hjem bliver hjemme igen. Døren er åben og vinduet tar imod lyset ligger vel. Det er godt at komme hjem, siger du.